0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقلق منك معلش معلش والله
2: اصحى يلا
1: يلا حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: رايك؟ بتفكر الدنيا بقى ورا
1: هلقان وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يا الله مين؟ معلش معلش والله.
2: بس
1: يا الله اصحى يا
2: الله.
1: يلا حبيبي اقعد اكتر معايا. نبدا واحده.